0: Amuko yena a mot kong luin radio. Kilwak lubol kwi mawunti wa kenyo. Ana moro wiyu dioko matien ba. Apoyo bere matia da dami ketu geni kuma. Mimina kwi wu irwa malamal. Pilwak mela rope je north. Apoyo wu matia da. Momi na kwi. Kumbedi dong loko o en balutua. Lokati do chake ho. Kwi dong loko tumoko. Dom yerwa chiri neno loka don lobo. Yanana bela bitu kwi na bela titu bubene. Ne ana ti koordinator me miyoga. No be po beru turu turu. Ba man nong loko bino ho. Loke dong guru kum wan weng. Guru kum bubene. Dok guru kum abe. Ando alego ne. Umirwa winye wono don kan. Weke ti ma be. Wakwa kila lora lora igang. Emma, la peny me miyane. Wano enrolye em yoga. Kumbeti chani da wajo ni close to mwaka dong cheri ya abichel. Mado em yoga chene ne tiken gang. Matia tik bene. Mena machel, danu beru kakoko. Ni emi yoga bini kari marach. Ma kwi no fru. Kwi ubiyo chene ki chakami yone do kwi ki kome. Ma chene ma ki chakami yone do kwi ni. Dan mo keno bero katama ni. Chene yono ni chene mingo. Chene mi biyo to kwi. Mo kene guno chene nge bolo kwi. Jo mo kene gutama ni chene yono bero token of appreciation. Mala dirlo bo mini gi.
1: Pe bolo kwi ma be.
0: Pe bolo kwi ma be. Gine eno ni yelu wiwa matika dida gonyo ne eto anapo mabene karma wanti ya beri radio weng katirne kiluwak ni gamento bumini wichene mechako te biyachara nyomi mete ki biyachara ma inde ichako dano po beru kanyanga be anamira whiteboard luwini radio ni chene me miyoga pat ki PDM. Chene me miyoga neno jo madungu chako te biyachara ma manodungi titi mugi mama nok ene tilu ku biyachara eoni gamende dako karo ki chene mokeni makiluoni PDM mi miyokero ki jo mapere o weng mi chako gimo pilufu piene karo ma wano ti mi miyoga dano pa yoni chene eni ni wan palufu kodong wan palu guwa upeko kodong piene do wane no miyo chene pa saloon pa boda boda pa mon magichari chuk pa mechanics so chene ki miyo uti categorically magi pororo dokti che wengtie ma an bena no ka emir ke tam ma an no kukumbeli chane wana churi wa lonj ma wati yako ke nero dul chene matika tu kumbeli chane iyamo ki kiendano chene madirt manem ni liyo pia ni kumbeli chane ma wano logo ni mema mi parlamenti kanyi kone yan bina wache wa ke nge cha nge uni kumbeli budget ma ke pasinge ki medu dak chene iwa mem yoga 100 billion. Me miyoga. Financial year weng no kiti ya miyo chene yone. 100 billion. Me miyoga. Tine anawe. So, angu mbele chana mira wajbore ne. Emma. Pastor Royo wajokanyo. Ni mindset. Eni wiwa wana chuli. La kurita mo ni ha wa mo bidi luen mada kumbeni chan chini ni do biyo mi wando chamo ambe la tiana pi onyom onyom chini ndo million la chini lo umiro don wa anja wuro onyomo ginyom lo tua wakwa nyu wit eoni wakwa nyu ko ka wa miro dolo ka wa miro ye mo chan kido kola ka chela chen wakwa nyu wit eoni wa ne mo chini pagamento ma biyo ni ni chini ma biyo mi konyo wa mi la kote kare ami la bol ni Western Uganda. Chede eni wengi ti miyo ne marom. E miyo ga ka pa palotela ke miyo million piyara bich. I district weng. Nyo I constituency weng. Iti nena we. Million piyara bich la ropeje. Million piyara bich ba dege la ibi. Ti nena palotela. Million piyara bich gulu district. Mono palotela. Kado mpa sako muke nene ke miyo million piyadea. Every financial year kiti ya medu 20 million iku mchene mando ngunti kere ni. Doa mira wajbe maleng ni. Eni ni miropo discouraging one. Kaini ya nchon gini uchake erpo uchake mabee.

0: kwa wia waliet do kwa gua here bo ne bua tonne bitch speak fama bon ma pigik kawa waju ni bon ma pigik watika waju bon let it there
1: ya na du we ko kan kurti mara ya da ma kin diga ka tan yi cho kan yi na na ya ti cho mu mu kere kere mu abi nu fu ko ya na be fere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: an bon let it there
2: mon ye ti ga ka lo ka tan lo kar ma do red yu ko tu pale mon ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wan tu me o mo we ko bere ne Jorong tiak koga koga mana agen ota mira lonyo koga tiak na chap kanti tiak mon gegen pete ang yana nga mate ya ki.
0: Awa mining ngech ki galuang iwom malamal. Manu teha me tedero. Weho bedi piera buru ya bungan tonne a bitch speak fama don ma pekik.

0: Right, nene na win radio mona chelma mwanya tia karatiki bota lucky Joyce Boss Miko team tia wachatini chwara mara en bino kan pio keja anawai ni yin pe woro kunu pio keja kikenba loki chwari mari ni kong wagiko eno la win radio ne wawai tini kawa dugu chen no biberi kare mwono me yari ngoma wabichero kanywako ne karachel kere yin kuno tu jolo yin chitwa ping mapo pat manu iti winyuwa ye di chenga tini ni daro machalo Patrick Kipeje ana ngea ngea ni nure ichani iti winyuwa wajoli mateka di da di chenga tini ni obinywa ku mando kachela mebeni pebo kere wema wabiri kare mwono me goyo kubedi ni Win Radio apenti Amerika machichek ni la Win Radio daho ena meki beri kare mono mekelo ne gang nyoni mon ena mo kelo gi gangi kikelo gi pila cho kiken strictly unyopi dayo kiken unyopi kwaro kiken ya pijoma gang kenyu eoni gin mami wano penyo kuman enini because kai neno scenario mogo mukene ti utimere e community dati atime kubedi echa ukene ena wano ti uloki yini tingara chela megini ti utimere kome ma yin na chalo bala awobi mega romo bedikare mono mekelo daho mano yini maro de tawo ni bini nyutki lunyoru ni unyo bedo ichako bedo ko eti nuo ni dayo romo bedikare mono medaru yin kere daro ni daho nini an pamaro unyo kwaro waini daho nini an pamaro ma inuo ni daho yoni ka uteme nyo uteme ni keme kere bedo gang kenyo yonu inuoni dayo miyo kwa tek nyokwaro miyo kwa tek dang tetuno na ya mer nono nono kumeno eri nuoni nu yin na chogire maro daho ni bene mari ero lok money ni dayo nu te wani pa maro daho ni unyokwaro ko ni pa maro daho ni daho temo di yubedo eto don pelare daho ma chele honi ya woro po dok be dok ikel daho mukene iwinyo en lo hachel enini lo hachel eninuoni e mon berikare mon me ya ko echi ti joke na mon maroma bi kuno o ya ki chingi eni log ne manu da yu wani an pa mar da honi unyo kwar ko ni an pa mar da honi eni no yi na wo bi gir ngo e pe pe ho mo ken kiri chwari I mean kiri da honi da da pe kiri pe ho mo ken kiri yi na chalo bala chware unyo even kilu nyoro ni generally unyo even jo magang bu kenyu e honi ero log money chani ena yero miyo ichao kene miyo daho berikare mono meya ena peny mero tika achichek eno kukuni wabi berikare mono menongo chima no karo kibotin kai ina ebedo ngara chel manu gino timekomi iramo berikare mono menyo wako kedwa eno la Win Radio kore kere kore piku beri ni wabichero ono lo kibot ono abo mwa Steven pijin manu ichao kene puri yabo radio ni ayaba tin watikere mono ono abo mwa Steven kiken mego Rose Luchachi lokom liel tuchwalo en woko so no wanarioni wabinyu wako karachel chiko ni chamo wagamu chima no karatiki botin yes ono abo we hajoli dok pitieno mario
1: be afoila maralis afoila winyu wadujo
0: yes
1: I win you get a channel, get lock. Channel lock, lock. Go, you have a neck, you jot. Ingeo, a kid may have a young no, no dear wago, no kimon. No joan a pat. Joan a pat, pen, joan a young wire, joan a daroke, patin po men, eh? Chin there away gang, puja ni gang, queer, she yelling, eh? Dako ni ki chuano ki kedo di karkenyu. Chuano ma chuano de chuano iya riyo. Ma chiel, kake nore nyak ma kire tek ki tiya tiya ki mako wa mako ma ke kini ni bero no rong rep ki chuelo ki chiek ki tuivu. Libu mere nyak ma chiki mako ni chui chi wot kire gang. Chi dong anyiya pa chuano no anyiya ma kweri.
0: No kire tek ma ni ningi?
1: Kire tek ma no fu tiya no betie ki be luo. Anyiya ma chuano ni megi wo ma chuano no ki luo ki lu wara ye. Chede nen a ubi dong ukwanyi utere ore pede doki nge de bero di kalkenyo.
0: Okay.
1: Siak mi war lo bero kamo. De bero de di kalkenyo wek pe chap nyinga pien de luor pien kwen le kichimu ni ngere ni bof di yi ngar chan chino bero kenyo pa yi dong chape. Chino anyere gi kwee anu kit ki teka de da pen chwana no chwana pa yor. pian ma chit chuan ba kar ke boxing ke no ganga ubete ye mo ke maya ba gair ni o gair ba ke ti ke no dangi la lon tuan gair en mama lera ini ni ke ti ke me chuan jong la ni ruam ti mare de da ingolo kuru mo ga de ti ngolo kuru be no cha ke de no cham ti ke dong nya ko ma dong i de na cham de kwani ke lu gang pier be ru te ke de de de de de de da ma pe ye ni o a cha ta mo
0: okay
1: bepe yene do dire chino weko dayo kado ke lo bene dako ke kero

0: ganket ro da maris weko wo ma kinini mon ma chero meke wa ma chero dai ma chi wiri fo nyak ngar mai ma mo bien borne ame wene gwa ko dara wen tek ka yi wi ja kare meke ro tiya nyake loke an da tiya na den ka chama da an ma gane wer na den ka chama pedum lar we wi wi ni pa ngar ma ti borne be ki den ka chama pet wen dong ter garni tie loko ni megi ma do cher ngana wore mi ire tam puoj ma be we dir ma do lakke u be dir ma lega tin gi na dana pe nen e ne anga dir ma be lega tin an ka pe re gang anga ma dir ma be lega ka in la cho ma ti gang ti gro ti na wo be ga nyira anga ma de yu mo ma dir ma be lega tin ma le ko tam me chunya kwer ngair ne pe anga ma de yu bu mo na dana di kin lo ti yu ba ngwen ma tie ne nya dek yu bu da dek ro mo lega ker ma be Ario moromo lekero be nya chin moromo lekero be ikin mon wiri mo kin ku ja ti gan kini adi me ta ki dikima ya to kan we ti kere me ti kini yin bo leka tien in ma go ho nyin gan e peta adi ma tie ke ti ga beru ka ne ne pe ka pura ka ne ne ne ngi ni ti ka ne ne ma go arla pien mi ne adi ma diri romo leka ka in ka don in diri ma je pe pien ko re kare Kar be ti ma diri ma ko ti ne mi no pe mi ro wanga i be ro pe ro ba lui ko bo lui we ro gang ne ning i be ro gang ka po bo pe no mi ini we re ku ma cha ma i ti da ma ke ke ti mon wi ra der nya ri o u mi ri nyur ma ka de de ki ku ri chun ge mai ma diri ma we de kan ma diri ma ro ti an kwa nya dak don en ti ro nyim we ro ko gang be ro ma ti i ne an we si we ro ko ma da no ti ye ki ni ni po le no ra ti u ge dong mi na dong de da ko ne Guare ago, chero pa ngor chen ni mogo wili ngom chen weko dana. Weko dong kuo ma chao keno be kung no mo inbe pede ngeo. No en kuo ma raj leda. Ke dong ma raj dong loyo ma ane ake nini. E ka e nen la tia ubi. Ma lim pete chie. Po lu nyuru beri ka poka poka kome. Lu nyuru nen lo tien ma oro lo tujki ka vera be chie di diak. E ne kiti ko paka. Wala tien be ko ojik dana tingi be bero pat. E ro in ma la chan ni. Kri tege la tini be bero pat. Pien ki mo pe chi me di konyo dari, me di konyo wuru, ke neno indong la tin nebe pier pe te gang kenji, ke neno peke ken. E ne ye pe kito mir ke bet kere, pa chela wano nyuru wa di kine ni kin gang kuja. In kiro la tin mo ne pe lim pe chi e maro tin huma rompien, lo tin paro ba poko mani gen wewe beru lonyo. Ulu toa chi ni beru lunga mo ne teke wenj bimba rong weko beru ma be. Weko, kaya ineno kita kumacha lo tin anyer, wati kaya neno nyako ma ulu toa chwa ati ma be. Wakwone bene kilu nyurne ko biur gang bene ke tege roti na beru pat. Walok me ke loko be beru pat kome. We ka dega dega be chako beru tie kom roti ok ne ne no man ba. Man ni changer bi angere be pay mo go be po po ke pe ro de gang pe ke mi wa nge ni pe ro ti gang.
1: Pe po.
0: Ke mi ke ne ngat chama ti ba be na ye. Ite der ke no wan lu nyur ko ba ti ke. Ye ke ngi la ke wa ka do ya do e ke wa lo ke ti mo ke mo. En me ngere ma chako pe ke be wa yire. Po po ma no we ko ja ke wi ni wa an ki na pe mi ro ngere. Chuna pe mero ngere. Pien no ye la chua mano in pe taon mero begiru no. Eru bena chua na bo kutiko mano fasa na wame chua na wakit. Wewe na chua nyakar wakit chere kuja ni. Eru ke taon ki tia tia weko pol kare. Ibi weko la tini pe beru ka mone a chero ware chero beru chen. Chero no pore kum la chua ma chao keno no perwar kiro mero begiru. Por we mwaka mo keno mado karo mwaka pa mo keno chacha cha wakana. Pien mero la mero lim.
1: Tia metu dangi chua ben
0: niri ni. Wege tia miri mwene mano.
1: Ni ena gai binu gangi jole kita kijole jomu kene ni.
0: Dong ye muje e dong chako ke beru ke. Chene anu ne. Ene ye gina wano nyuru weko wae kore chuin ma wati kere. Kapo wa loko kit kuwa wa. Chi gwana yotika balo gangwa ke kenwa. Wan dechi ki kwar wae bali kalwa ke kenwa. Pien ka wa tin wa dikima ini tie. Iwe ini won gang. Iti be dit era fut pete yu bula tin mama lega kairi gangi. Fut pete yu bu nyaka mama diri pete yu bu chi wiri wa tin mati kere. Ni diri mada anka da pere. Chi wira rio nya dek mudung nya chin mati di be lega gang ma be ma lok mo pe ye. Iti it won peka mada. Ma me ti wawane. Iti it won chan ma pelare. Pien pe ngiyo ge ango wega inti bilo bu kenyo. In be no mire yu in be yaka yang dano wega di kara wega chini wega ini leo. In dung mwana tini be leo ngwa bu leo nying ma be. Pen gang o kene ngi nan gang ma dit ma be ya chul ka ma yak yak nyingo tong ma ben pulu lingo pen peke yubo dana pe leyogi peke yubo lati nyaka mo ma be me leyo gang kenyo peke yubo uwi mo ma diri ma yakubo nyingi chera maro pen kitwa imedo nyiyo gak en nyinga chwana ne ngang pa ngere gi yak yang no tika man do be history tiye loka ino eti kwa koke tiyo ni chak yupe ni anga ma be leya katiyan an anga ma be kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Chu di pero mar pian pedagoni in do mere kon en kana chuni pe mara yub ne an ki dime ere chuni pe mera mere yub ene pen bat ene ene ke kero gange madong dit in pe nge kre foye gare. Mogo ke foye ne foye ma pat, in do mere yub ne chiek ma ganga kany waja en, ma ak bepe diyo. Ka ene mi yo chiek polis on a teko twan me we an kuma chare kebe teror yo teke wata. Mura ye ke boke boye tele ote kuno, ita mne nyaka ngarbe ye bere ene. Nyangar pa buye.
1: Petime.
0: Petime. Kachuero wu bingi wu bingi kachag bingi kavair machor ke kiri angi ye kade chel ke jukuni. Tuar dongko. Nero we. Eno peti karni. Piano mire mi kar jo ne bonjour mage. Nero mo la waje ke ngar waje. Anke waje dago la waje de dongo meta bira dem. Chire ne da we ngel dago la we dong meta ma eno pen jo wa ka peti kana na ye. E unu de arodi ngeyo kito be ma wati ba tekere. Uwego kaye nena no ci were mo wo pe gitiga ti ber ba be ki ko ki ti ba be ci chulu kwana be ki chok chwen gi mak be on kini ni mon na ti ka be or ki cho pole wen dong ti ka tum ka bel pen ko ma dong ti kini ne ko ma dong ti style ko ma dong ti ma dong ko ne pe yot ka dong ko ma pe yot dong me ti me ni me o re nen ki me bana sin ko we nen le ti on kwano chem kwan kar ja no we le pe tek era be no ngo chene tek e ni ne kwan ngene dak yot e ono skul bi dak wori dak duong ma perong la
1: na sare ki keni chulo baite chulo primary
0: mo ke chulo we level me senior na sare mo chulo bi na limia be chen mia be atu me na chen fu de chu na kar cha skul fit ke te chulo senior ma tek mo ke no li piru bi piara ngwen piara bi e ono ngo chena be te ka de we fu we no chena ne pe yot ba ke ni ne kwan nya ka me te tan ganye cher ke ne ka fu char yo fu jak chulo te chulo ne be kwan la yibi ko le ka e ne pe yot mo don tiro ke ngwe ni na rawe ci we ko mayo mi ro beti ko mlo nyore wa madie ni kin gang mayo mi ro beti ki fuon ki mar nya ngar mo mati ci pen nya ngar ene wa po be dok do bi onwa ro kori ogan wo kenyi
1: I not only that honorable it were be di nya honi magi kelo ni anywa ler ma obedo ma min ne pere ubiteru yin chalo bala min ne ki kome ci don ka yin daru eni pa maro te ente winyu kori lokeoni I chao ken numiru tweeting in chalo bala mamane ki kome. Edo te winyu gori loka me yini loka yire nini dok timme.
0: Mogo dek ti were. Awere ka yin nero situation na kaya oya chuli. Kaya nero guma raj miyaro kanu tawa kong penye tama dano ke waye ngeri kong penye ke wame. Timu kena mamere kanu peda kwe wache lukira raj kin gang me waye kira kwanj pe bado peno rong we dano. Eto mogo yin nene la chua football tawa tim. Ba pio ri bu o wanena bi la ke rie mo daga ma gang no tek ma pedong la
1: ono bo ana wachi ni mo
0: te me
1: yo no beru mwa haya bichel era tena ye po beri ya kina gi plan gi gire gin ken gi aye ngeo pe ni joni pe nyalba because la choni ni ni tike lu tena rio bedong en medong kwa mere chero karwenyi akware mari yodo no tiye ero dako mer mena ma chel cha ngo kin gi upokeo mari oni la choni no accident kuman he ana wachi ni jono biru choko jam jono bereni I town kitiba pechar lamin la cho ngiu bene dako ni ma I town ni weng chani ma choni bedong tiki la cho mukene La mego ni ubinu gwaro jamite wa ina hawati kome. Upur na kalende korot. Ti unaka sigiri. Ginu maingen po donga tinya honi.
0: Ene kuwa maraji. Pian, inge uchao kene ke ngarumo ule nywari ke kijamwe ni biru tichunye.
1: Eta karipo unywal kede. Kwenye guwaka meginu guwaka kede mwaka bichele kula honorable.
0: Wenu guwaka peyano la chore tiyo. Bien ruet ngeu dia waya wek ruet indian tie ngarwa waya ne aria set ganga maraj asep madit e an makwori bien ke ne asep madit ma yi kwenu pe tie lo pe gom ki mori da ngar mo robera be ki wa in en la meralis me tie ni daro miro in ma furi kwo ma be da lo che ni ma dong ni ki mo pe ya ko ne no kita da po ka ku je
1: na cho ni ma do to ay ori at kito ngeu gire chim gir no ni do cha pe na pin na ma ko me mobile money bola me guni Lian puti again kenyu ba?
0: Ime ngewa pian na mami mo ban mo.
1: Oh Johnny.
0: Ko ba dong tan ri cha. Ko lu le bon lu pat. Wo ko tam ma wi wa na wa wa cha ke ni ma. Ka ya ga yang no ke pe da pe ne ngere ko di no kong ka no ya ga yang kong ro ba ka na chu ni ke ne o da ma ko ki ri ngi. Si du mo ke na pa mi ro wen. moko pay mi ro werni
1: oh non bon man ki tuti me ken ki mana la me ni chal na police imagine
0: ti en lo ken
1: an ki ti wa jo ken ni kanu ni ikong ma put pu ye yini ni te chero ko
0: ka kan tu ni kong ni la det ti ke wenge dong pati de in nen vidi ma de ti me ngi ki mak vidi ki chwin jo ma no tamo ki jimi ni
1: chani
0: chi du na ne wa ko da ber ki dawe mo de cha ko ber e cha ko ber e ti no ni tu me ber ki de ko ni ki ti ni kan
1: eh
0: ti en wa jo ma ta rombo ku gi bo ja wa laru jimi ni ki ko me mo mer o mer ko ni ko yamu na no gimu ken ma par ko in ma kwaje pe
1: nanu binu ti meni mar ka no jo ta mar jami mo ti ala ga lega ni
0: pe ngaro mo ma mar in ma gi moni pe pe ri lo ka ngaro we ke mar ba ke mo na mo pe ri ti go pa ke maru jimi ni ki ken e ba ke mar ko in ki ti ni an dan ma ber ki ne we mo ke ne no ge ti ni mo ge ne ma jimi ti ke ni gi nyur ni ge ma no pe ge mir ne ber gi na ni ti ken pien dong in ti o ke dong si ki ti pretend ni ge mir mo ko ba dong wa ti ye en ero we ko cha kene wunyu da we mo ne go we ke ya ga yang tampo ba pa ta madam kanu kong e chi ne no ga ngare ti me
1: de lady je super
0: so we ko ya kin pen ke ne ne ma wa no ka ne na cha wani e mi ro wa no ma da no wa no ma chi we dwa wa no ma kwa ma ti yo we ni ma ba de da di ma le ke mo ko de ko na ti na ko mo nwa ro Pemero wati pemero wa wero ana tini pa mero tienda tienda nga
1: twanyari beni ma pengi wa wobini ubitimi ganke yo eoni
0: mugu cha nya do la chama da gieno mo pe ko pa ba mero o ganga ba plotena be pa mero ajalo nya ana yo nino de mero po ganga nino de tawo no mero bera nga go ni tawo ni en wa to dan mo karma ka para bor pengi kina de chere
1: Ere ono wo kani dang bae wulkoni miyo tim dano kijawai. Ichao kene karmu kene kitu juli kirendo ikarme tima bae dano te chakodong dugi kumi.
0: Ma inu nena wae wa kai kai ponyo wa menyum kenini wae riwa biya balo chawa. Modo timu mo nyumu nyumu gang lonyo. Yere. Ungay bene chana na pe ke chae la chan lo ke kunu pe ke njo mo kwanya o mo kwanya kwa ke nya nya nya ma ma ma ka dite e la chan lo
1: eh
0: ero nyero chero ke stand ma pa
1: eh
0: chero gama ches me na ko menyom utu jo ko bene ero nyero biro jime ke choye ke choyo luge jime mo wa mero die boro wa mero ko ro miliona pa wa mero ko chero nyero yu ba ke diario
1: Uye jowe wero.
0: Uye jowe po kwero. Eh okero ma ngeo keny po lenga nga okero. Uno nye dong no ne pen mio gwahore kore. En nyaka ne dong ma nyar ma gike bodong pia kenyo men enu.
1: Eh.
0: Iru no ne pera wala diru no ne pera wala yemo kenyi. Kore bare nye eh mir gwahore kore na nye kenyo men. Uga mo chire pa nye mili ora rio ke di ari o. Pio no ne bare yo. Mir gwahore kone en kenyo men nyaro wen. En nyaka chire do dong a pia kenyo men. You see? So ubero tactic metu ano nyer ger ma da da be ma po pom be ro tiene pa nyer we wa be no ende ko e gang no e mi da kong be e da ken bar me mi no be ta we di be te ga bo ga so no en pe de mi ro ne de gine jime ma ti jime wen ti ga won no ere yin gina pe ga won na e cher ye so e ti ma be ti
1: ko wa cher no ngi ubiro men ma no nok chi don wa no chim ki bola win radio